Hugo, Immortal Angel, Ultranet, det her det var Moving to the Sun, du fik her på Radio Silkeborg. Danmarks største vejfest her i weekenden, og der kan man altså opleve den her artist live. Det her det er Christoffer.